0: Satawa. Keeping it smooth. Okubi ya wujina no no. 6.9 FM. Nyo kuma Esther. Nyo okuma Sheva.
1: Ago 96.9.
0: Nyo yi do na vip na bonsu ye mulu. We yi wo fi okubi ya mwati. Enofo. Mwa kuwa mwati.
1: Ago.
0: Wakubi dao. Another circle.